Ya, an moko moko tralak taril al. Khunalik saqlishol khunalik akwelish kakula le rusilalishol chabilak. Apanan ko tinkana spano chokan, bichal ko tinkana spano chokan. Khwal napali li nalep naru na kakotse shinkomon aban akhela khwiru na taqilu taqapanu bichal kama shin khultika inka kakwita kacheta kapanu pan renak chokan likuan kep chakat likuan kep salika sutam teruan kakwi chichirit palebrib chisten ankil rib kwa akwi toruan kep chisten ankil la ojo poyenam inka takanak chikamaan panakli nalep hunhunk nakakot aan nashk amchake usilal chapilal utli rusilal nashk amakku chaksas chuam khun likanachin aan akwi nakchish khunni likuan kep salish khun kapal lishketom liralal shk ahol lik akrerure walchina usril pal Yokchi kwaklik, yokchi pukang, yok akwi chichap ilok, li shun kapal, mare akwi li nasat sa kachol, li shkakula li kachol, marak li rusila li kwan kikin, ho akwi li shrap alkip. Mare nakakedetal, jal hokan jal nanume apan haan sakal, li nak eok, li nak kwaklesing, li nak halokke ho poyenam. Utain, hoshin kultika, enakap antoshire kana araseli panak shraka ishjab de kachir ko kana skoli rati mana kan kwanchak sa e kanjo chat na ke bana kana na kwanchak kan fray bartolome de las casas na ke bakui sa ile psach olin ko rabi aran fray bartolome se ch olin ch kwere shin komon aran khaltik le lo khutan khaltik ro li na khex na ke bakui sa ile psach olin ko rabi aran rashruha chi sek aran na kuin ko rabi chik akhbom na ke bsi ile psach olin komon se ch olin ch kwere Lino Kuerberin, Step Aran Tactic, Santa Cruz, San Cristóbal, Aran San Pedro Carcha, San Juan Chamel, Corin Step Coban, Sail Cholojil, Chocereshin Comun, Liparna Kuerabi, Utahqui Barna Hulax Jab Ali Atin, Liparqui Yokos Hultican Kilina Lep Chirish Toch Pal, Shkau Kaku Presinkish, All Holy Poyanam, Hual Kilina Leba in Rahquinakta Kanau. Chan runa chal rusilal shkakulal akwi li kachol utakwi shten ankil li shchol hunak chikli poyonam hunak kesh ishqilal utli rap inkila in li shnaupala in utli ril pal li nalep hunhun hual chabile shin komon hual angel runa kla ojo poyonam takak ekip sali kana ah mukuta satta sa kachol aniola o utish angelin ru nakli nashk amchakelish kakulal shkwaklisinkeli kachol anakwi nak tishkhunilik angel li ritruang tishpano khun li kanachin tishkhunilik angel li tenepam ilsa shpen resh khun kapal rakwi lik angel sa komunil rakwi mareha khunar kotunel mareha anakwi khun dina bekhna kwan sa shkhun kapal tustukak chiru utmak atisat sa shchol apan kwi la ok akaw li kachol khujoko tishkhul tikankil eshin komun lik angelin kachap ilna elk Marechik akspakabano lik angel ayak asana kwek ako kanaking asimpano chichabil. Abanan chihultiko kere nak akstikibankil lik angel. Tintok akwi litinruk tinkierik in lish kakula lik kachol. Rikin li lok lak tiko kishin kumon masaj sej ol. Masaj sej ol shkanapankil lik angel lik yuam chishkuni likwane rikin lit. Truang te banu reli lok lah ahau. Ciri li tuli takab arku ina kishpek. Cip arku aku ina kishk angelak. Parna elcak li sekem. Parna elcak tishkuni li kuang kikin. Kapan tu syik. Anak li honal ing anak kanau parku ikuangko.
كلا أونو كوب أنتو شينك نقل أخوي روسي لال قاك إخ بيش لو قلي تخوك سالي قاج أول سالي قاج أم رينك تخوك نخوي ديش كاكولا لي قاج أول تيريك أش سايل ريب قيك إنقي وكان أشين كومين سيج أول خلج قريت تخبرنك إشتاو لمن نقاك أجون تحنق سيساج أول قناع أرسالي تروق لخ إكوائين جروج